0: frantu loktunde sa tulur a njimdoni haura lenye sawaci da hati za tawuti ndiro haura da krasen klian karno
1: assalamu alaikum.